Nosia abapa ho sima mienu ya mabusi afu nyina cho. Ah makwa ba de mba nyumre no sia kase iso. Aha aye anane Boateng Studios Kesman 93.2 Kumasi adum masda house. Sasu ana wutie bi ya di free Kesman 92.9. Ono ewo ti wa studios asida 20 hours and kramantimu. Ani ade sia wo framantimu apoyamantimu ne kramantimu. Ani fifi mantimu etie di free ho. Sasoni adisha wa santi mantemu western of bono east ana hafoso so etie edi free ana ne Boateng Studios asem no ye bedi mu akwase no ebinie osaji fu Dr. Kwame Nkrumah kwati ase a ka wanya frisia poli wo ha ani edunson wobodwa edi amana kansem pi ye afa ne ho na oso afo hwense ase so ensem so kirese ade aga na fo beye ama osaji bi oda bia ne kra ni beje no aya dia we adia benya ya ka sebo yim yedi munchemu ebeso mu na enka ne franka tuni abade achire ade ma npp mnyoku no na emle bi atwa moyem na sebe dwande ma de se wa man sia south abato mbesu ya so nyamfo method of na po hu asama na make poku prempe adanse dia wadi dia fa Dr. Kwame Nkrumah ho no bi munche se ei na ene dia dia na ese na dia na aba ama mu Kwame Nkrumah na firi ho a ensam de ene owura na po eka adifa omampenda da wanyane baby eko hon na waswafu wa shengu mesu ya susem so echese ayumo freno mwe senior high school no enye nyane pa umbe diya mwa huwato wa mwa no matimi yesu ya diye no enye abapa na suye yenu etu hon anamon adam kuma ano su nenei wadi wansa atu wansa ya mwe esra no mahenfo wa maingane muse ama nyose mwada pa eche kwa su wa maingane muno ayifungu toni beti mietu asye wa muntu wa mwenai enfansi fem ense wene fufropi ni abu anu wa simedu ya sen ya deso makasafidia mionu iso na ya tinasa sanu mpempi ni mwakobi ya daroma edi sikayasu ya sena mle pamono ya bedi wa mwada ansi ya edi achre mwono ofadi mambadu edi sikakura yemu sadin eni makra hodu wa nunsu wa deno wanu edi abaya jama enso dokta ni mo awa deni wat santefe keba hospital ano wasi ya diya biya tete wa ya diya biya hawa hinta moja wedi ya ni intrimu betu wasi ya ade amaun sasu na si apono de ebu nemum de onko na onfa on sawon show dem reform no aye keju si si apono eni makon ka yahudo pi ade sika ebo machidom oni abema wasampa kani samson me enemanya bra me dimunchi mahudo nyina esomwo